0: واحد ميخار كويل نملوم يا دلو نار تسجوت لي الله سلام
1: جامعي جام
0: Jam, ni ñu nandal jaarama ñeel na Muhammad sang ba bayu Zainab okal soom kon julli yalla xewal yalla ko dotil bi le yonen fek dusu geet ye di sammi diko dotil njaboot gi ak andanoom ya.